ya baba kalisa kuzai ay ya baba vale kuzai chineno li rango no male tatara kono fukulia nangale ala kuchakarara taunda kuzai dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiampe ujara yona naoteo kutenu ni ala nambela abingi zazewe yona naoteo kutenu ni ala kadisa kuzai

Ma hat den Rosten für die Gelle durch Fissel, ma hat den Rosten, kann die Gelle den Marschau, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la